0: per show, ali samo kaj dekaj do Hollywooda.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.